0: 1, 2, 3. Du kan lide fra 1 og 10. Hit depotet i B4 Play.
1: Med Andrew Jensen.
2: L'espressione malinconica è quel sorriso in più.

0: For første, men bestemt ikke sidste gang i det her program, den nye single fra Elba Tjære, og glemmer den sang, der jo samtidig også er titlummeret på hendes nye album, der altså er ude på fredag. Og så i P4 Play nu, frem til klokken bliver 2, den amerikanske singer-songwriter Brandes, Brandon Flowers hedder han, og Tiger's Blood.
1: Tiger's blood shedding on the sidewalk, alfalfa in the air. New kid in the county, crowd shy, hunching the shoulder,

Temper City Self Aware. Og så er det Robin, der sætter tryk på her. Dancing on my own. 12 minutter i 6.

0: Ej, hvor lang tid siden man hørte det her.
1: Ka-ching.
0: Ja, men det holder stadigvæk. Shania Twain fik du her med Ka-ching. Og så er det The Cardigans og nummeret Love Fool.